0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر روہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف ویوی بھارتی پر، سرا بہار نغمے۔